0: Awurade mani bi.
1: Amen.
0: Yo hia wari ya Awurade mani bi.
1: Amen.
0: Ye di osika na sa ye di etwa ne mpo ne Awurade mi osoro pro.
1: Amen.
0: Fa ma no.
1: Amen.
0: Ewo Yesu di. Ka Awurade asama.
2: Se di oba ohiani no eri hia no.
0: Awurade mani hia obie mu da.
2: Na di oyi nani no benya inuabo
0: pi. Ye. Menyi wadi ano pay.
1: Yes.
0: Ye gira Proverbs 28:27 so. Wona eya dai.
2: What the oyi nani no ebenya inuabo pi.
0: Wa ube yi weni ube bu nye guwa su nse wedi enyame enyame busu eni eminim ni bebiyan ose day
2: obenye nuyabo pi
0: obenye nuyabo pi ne mom nuyabe ya day
2: ose de oma ohieni no eri hiyano
0: na jobe ma ohieni no
2: eri hiyano
0: ewa dinyan kupo mani hiyane da
1: amen
0: ewa di mani hiyane wasifo ewa di mani hiyane woma
1: amen
0: ewa di mani hiyane wukunu
1: amen
0: ewa di mani hiyane wajuma
1: amen
0: ewa yesu
1: demo ewa yesu demo
0: ewa yesu
1: demo
0: ewa yesu demo
1: ewa yesu demo
0: imejina Deuteronomy chapter number 15
1: Jesus
0: verse number 10 so ena bidi yi mpaye edimau enano pay ke ura diyesa
2: mami Deuteronomy chapter 15 verses number 10
0: verse 10
2: wasi yu ye mmano
0: he ebra wo yi wo yem na wo dia boye nua bai ebra wo yi wo yem na dia support ye nua bai dia asem
2: na
0: wo ho
2: wo se na yi wo yem ma no na e ma no nye wakoma ehi se obema no
0: hwe mema wo bufu mema ne nye wakoma hi e ma ne nye wo ya na mom yi wo yem na ye ma wo nua bai na ebra wo ye ma wo nua bai no
2: wo se na sa adie yi nti
0: sa adie wo ye
2: nti ewurade wo nye nkopo be shira wo
0: ewurade wo nye nkopo be shira wo
2: nyuma nyina ne dia wo nsa be ka nyina
0: wo nyuma nyina ewurade nye nkopo fa ndomo
2: amen
0: wo wo hia

0: 106.3 FM suni na watu fufro kura tie roba wa krumpon wa sanso di achaya eni kwa tuye visi ya mende santumu ya ntro ya ntia wa di achaya kwa adumbi na abu adumbi suwa na ya sido asida eni adimani di testi ya anga za kasi ya bunye ya soni sukro jiti suwa bebuna na honka bema da eni adinam na ya yesu mwe brezitim mwe diya skari wa hiredede kwa yaku obidu mye edu kumi mine
1: oh hiredede kuya buwachi we yadom JP
0: asma adinam ni diye di mwa kutribi eni soko pye mwa wadome kwa benyane ni mpote mwa wa ya se konson tu konson krobo yon demonstration di mwa dren wama mfuatu ya si mwantiyo wama si wama kwa nye eti ene yoye oyeche
1: eni ene ye demonstration ni diya bo nananu mwa yonfo yon mwa kaswa nene mpote mwusu nwasu wa kanche wano mwa dense gufem wano mwa kasa guno suwa wama si MC yon woka suwa nene mpote mu wasu wa mu ya rangasi wafrena na nomu rangasi na wonu mu washegu ni so dendendendendendendene
0: ya bako asi mfosu kopye mu arohosa mnesu wa huo nkwanshesi nkwanshesi ya madishe mienu watu ananano mwansiado ya bebo uram
1: na anoni ya kwa suwa ya si yesi ya mu wabia uwa memunu jasa tomuwa kaho na nei na nanomu himfo yu wa mu wa asankregwa nene mpote mu wa mwase kwa ye fa suwa mune shi ya no jinchile muba
0: Ese bika wewe ni abone bedede nam ene wye MTN force yen kai wo. Se mra dane anu adane bi o esa bet to kwa intene yi. Mra dane isim e na aba no ne funa aba e funa aba sunsu ne die. E ti wunya Android phone na eno an so keka tetaru so sam. Wo betumi dia kasa sam. No a browser sam. Mumbo na wo ton crash wo ne dem wiem na kwoto akansu krodon eno an so benya isim. Isim so de ba bia benya bia franco trading enterprise. Nene mobile phone ahudu wenye nada ubenye biyo ho wa printers wa laptops wa air conditioners CCTV camera franko nkwande he ene timi chofo nene nida o create sadum TV na asansu wa chini panene edi account ya configure di ama afunti ube timi ya hababia wupia sansu no TV suwa ho nene kwa kwa si 100 inchi se ugoyi kwa www.francotrading.com na francofons.com priso na nye famro wabubu wano pe Stambik bank wasia ni yengru kran kwa pedro la na hodi ya kwa China sa de kofa no ma ba otigana ha ubet mini china ne di dwa e wo gana si di mu eno aso do ho ba bo mo ya kwanya wade abade ama wo etifa ho jimu bi wate wo ye CIPS and she says from kokura Stanbic bank for wo amode aba he thank to you computer clinic e wo in a video tata hwe wo video ba bi ya re no kwata ya re ni wo an wan sha da nyini tima hu o wan na ma no an wan tenta no asa ti sa mo wi krofo ene ubet miti ade ba chimisi si ade ba chi wanu nya ode sa ubo ɛde saa wobɛ hu ane kum da ne wato ananano mɔse ɛdo nanso thank you wawurade baabi a are ni hyɛ bia kyi ne sɛ kua ne amoɔduro ne deɛ aka na kyi na afei

0: sia ekwan no achepa enya de a wo mo esese dia mom oman peni John Dramani Mahama ne bankasa a wo no wo mo nim ni ekwan so ana oba ye university na wo no a wo mo de ka ebetwa mu ko a wo mo nim se ekwan enye wo mo ede tu mpenifo nim ne mpenifo se wo mo de kwan akoshe big push enso no ma hwia se bibi besi na puchi enso ma kwan besi ne wo mo nya kwan plaka se kita wo mo no wo ma chocho so se eya dia efutuo no emene wo mo ebre wo mo tuntun nyane e wo kwan ho kira se se wo mo individual wo mo ento mo duane san se ekwan no enye edimfutuo pa ene haum ye wo ohene ba ko e wo ha me pa to adoma santuye
1: day lady
2: Jim FM
3: Montino, womu kutakrata o mode command panyufu ana ze bia womu de oma no fafa na eka no womu de
0: kutakrata ewa ha eye petition na womu e de ama representative a onu eye mrashibejeni ewa ha se mp no ensa be kakrata no tube pimu ewa ha woma hye kokko e de kojan bobo womu eti okada fomu nina bomu enende womu abegu ama utu eye abom junction wa bebi atipa fo no ewo no eho enende womu nina gada wa womu edi demonstration free brekusua kwanima edi ababe piemu ewa ha omudi akofa eye kwabenya runabout aba ha etende womuni abrepa bango ho nsunsem eda fom a apostle for ewa ha a womunso sisi kwan na womu hwe se womanfo demonstration womu eye no enkofa ohaw ne amane bia emma
3: ntimino ousu ya ne wasene emfa wonsi ousu asie do no wodomos ena demonstration ekoso do me kwabenya ne mpotemu ekwan de wedi mpanfo edia no betum bi ekwan ne de nyey yesrem pa esa se kwan ye kwa sanko omo yanka ufrin kran na ukwa bria enya fe na akwa ngonwan ne yi wonya si kwabenya wenda musa akofa brikusu ketasi ni wapiem waburi wona ukwa no
4: se sa kwan ne nyen nasem na wo sa ni
3: aban bi aba no de soso abebo fo wahu enya de sa
4: da bi etwa homa mu
3: yankwenem
5: ebusia ye kwaye nimu okasie bonum na yemfri brekusu ne nempotamu kwabenya ho na ye mesre enkomfimfri mantem kasoa ne nempotamu na ho so na nanom hemfo ye wokasoa kire se abakra chepeni na wayi nuo so ani omuntena ko sisa abayi wode na dwuma ye abo ye bebe wieye no abakra chepeni no ye wode ni wiebie dia wo mu hu ne se Se ye kase nipa se tine mwa yonko faya nye. Na fekure adye na ano, edinye wapesu wade tuna nano mwa, cha se ye namu kwenyanshi cha yeswe yi wong, se wendi adye wawono. Wamosi ya baka chepenino fre wanangas, wasina nano mwa yerangase. Yo amudie sasin wodie chire enya metimen se yetina kwonwa so se na ne

aha ya asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwana braso wa ya baba kenkeni nina diya maase ya wa asempa 94.7 pacho youtube ya demu huwa vien chile fatuwa bide pemnum ya baba kenkeni diya mao na nisimu ya deba diya nisu supadi ya di mwa kutribi ni se ya baba kwa santimante muo hona abito ya se asankafua wa ya ofari kuro mni tek ene ni mpate mu wa mwato wa ya asentu ya diye muo wa masifan gobo nisi diye si hiri kwa suru wa mwantu mwe mwa emuisa muha uba betibi na ya baba kwa ya ga south a ebei ka so ne ne mpotem we beto jose chese epani waso abini wo hunhumu se abina wabina wabini ne nyina niam a waye wo mpotem wo nyasem ketoa akoda bobo nsa wo nya mfinhie du ba konko okoyire na koyie na die bi na menoka sei etmemfo wo mpotem wo ayire ne pechi emunsem wo ha uba betibie ensem no dɔso ya bɔ ne bede ya chichire akuakuo enye denam tim ne nyina so ay credo edi amegye so ene nana ade mununkum ye kununu

0: ne wadofunum unafufuo ne abusu nyina ya husha mu ban na onyama kuma aswade ya famamu omie osoro pono emamu osoro fence ne mamu na munye bi emfa meboa adwuma no ofa ya ene sister fuwa so ewosuhum ofa mechia pa ene oba apeni ya husha nkamu na oshiramu esa hwere na ese mebo meho mode na mtimbe sraramu odifo antoni ewa fienya Yahusha Ishano, onuswama ya bebi waho. Yahu Kanan, dafuwa mekpo, aka Toronto, ekusi. Papa, Yahusha Ishano. Bra Kwame, ene brother kwa si, ewo Akra, SIC, building numuwa. Wongu nungtuntong bus, from Penny, school huni ya majina yifrinko wala wasu kusi mpeni foso. His Grace Books and Stationery.
1: Ubru
0: Akra SIC building na, usu upe, His Grace Books and Stationery. Mibra ya ubuachi, unimonya mfu ewo UK mechi hapa ya husha nisa ya die Nwoma mkwani ya mwadini, nwotimebe yene juma Akrebi ya nidi ya die, misani se mwa umu emu biya yinira Jackson Frimpong, ejekum, mibia mubia ya husha nishiramu Na onye mkesie, Jackson siye, nina Madam Taliza, ewa damfa Ya husha nishira, unia busu yini na minuse muti Muwa kwenye mupa, ebinu mu eh twende ni ndio se yebesha suna se na mu nyina besum omutifi no mumpe omu keka omu se nsumunya botre esa Joel Yahu ya ni efro Eunice Nati michao ya husha nkan ho oni ebuso ni nyina ma Elizabeth nie ma michao ya husha ema nkwani ahoden eno ani hia efise wo nkwa na wa ahoden a wetuma yebibia bi ya husha enhye wo nempe muden ya libia beba ni pedwa nusubia unyi free ho diye free wano diye unamu diye ho na mumu musu diye ho Cynthia Fafa michi yao minumse uta hopa abu tuho auti ya husha enkanu na osha udi minumse usu wanya brese yibinye bebine ntentententente moto mikaba Latisha Mensa ewo kukurantumi michi yao papa Gifty Opon Mrs. Gifty Opon aha Ashama ya kragungu, michia wapa. Robert Yahu. Mzaniye flow Robert Afu. Enu newo okrata asu. Robert Afu. Zizi wasu wasendi inu wabe fa Yahu. Dendendi. Aha. Esakraeba. Eti michia papa apa. Ewo tishi. Saram. Community Hospital. Michia wapa.
1: Asepa FM.
0: Ya market. Pandai. Tola mitu mkache u. Minu noma kama frau. Na huti zini. Da sibe na kudia South Africa. Johannesburg na uo. Yahusha enshirao. Noma mkwani ya wadini. Sise uo anawaba. Nedia ndekosu ya mamintu mkani. Broda Isaac michi yao bebia ubia. Moses. Moses. Abradu mkwao. Michi yao pa. Auntie Grace. Osofu mami bakupe. Apo so kani. Auntie Grace niye. Mami michi yao. Ante bi nuse wo hoye pa woro no ye ata no sa wo ntafo enya sem ketua tu ko no bom pa yama wa obo wo ntafo o pentafo abenye bi osofo antwi amwakukrum true fit evangelical ehona oso wo na sibre antwi ewua the fourth begro aha ona oso wo frontier kwaman wo yo hene apia kubi busera otono busi wo runs park ai runs park ehona wo Gate 4. Ay, books biya upe biya. Fanya nkupo nsemu hune. Mwe biya ukwa ubenye biya mwa papa apa. Ah, yibuta. Oso ufe. Apie kubi. Udru. Gate 4. Rollins Park ya. Ha. Uwisabe kano. Okay. Okay. Brother. Ibra Dominic Amponsa. Ene. Eugene. Ewo. Top Mind Multimedia Institute. Isisushi bakupa kese baku. Multimedia. Akrani wisku anu wanya juma. Gordon. Ewo kufuri ya mechi yao. Okay. Joseph yate mechi yao papa. Ubiya ubiya. Eja kwa si diudu into kota pepo asi mechi yao. Okay. Yanku ya ni. Ene minipano. Mebuwa fone ntimi. Amantino. Ya shisha enwa. But emise. Ene ma ntimi. Ankreki.
1: Asepa FM.
0: Enti namse entino. Ene na ibitu ya mfuri ya shi ya die. Unse ya disi yomu no.